0: покровитель.
1: Алло, че ме не видаш? Пойд на строкован преглед в moje-leče.si. Ja, тут оптико мајо.
2: Бесплатна контрола вида у оптиках Моје Лече. Нарочи се едноставно преко сплетнега образца. Видите веч, плаћате ман. Оптика Моје Лече у Коменди, Марибору, Ново Место и Копру.
3: Radio Ena Dolinska.
4: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika.
5: Italko Keramika. Tovarniška 3 Krško. Italko Picasso. Itak.
3: Poklonite si lepši pogled na svet. Očesni center Preskar, Novo Mesto.